0: Det var noe stige. Jeg vet ikke hva det var. Bjørn og en stige, ja.
1: Kjøleskap.
0: Jungel og blokk eller sånn.
1: Ja. Og i kassen.
0: Kim Kardashian og olje.
1: Ja, nydelig. For nå, det her et scenario der du skal på et møte med 12 nye personer du aldri har møtt før. Et viktig møte. Og på det møtet så kommer Petter. Petter, og så hadde vi Honning. Henning kommer på møtet. Og så Ferje, Terje, Tomat, Tom. Og så hadde vi Katrine og Venke kommer på møtet. Og så var det Bjørn og Stige. Så Bjørn og Stig kommer på møtet. Og så Jungel. Det er mitt bilde for Jon. Jungeljon. Og så Per, Perm. Og så Kim Kardashian. Kim kommer på møte, og så hadde vi olivenolje, Olivia. For når du møter de 12 folka, det er veldig vanskelig å huske 12 navn i full fart, men det du har gjort nå, det at du har på forhånd memorert de 12 navna i romak, og når du da helser på Terje for første gang, så har du allerede kontroll på det vanskeligste, nemlig navnet.
0: Ah.
1: Da kan du enten plassere Terje opp i den ferja, eller vanligvis er det nok å bare helse på han. Og hvis du da sitter i møte og står fast på hva var det han hette? Da har du en fasit. Da kan du leite i den butikken, og så var det Petter, det var Terje. Så kan du leite fram.
0: Ja.
1: Så det vil jeg virkelig anbefale hvis du skal på viktige møter, eller...
0: For da, det fordrer jo at du vet navnet foran, da, sånn at ja. Du kan forberede litt.
1: Ja.
0: Og da vil det sitte.
1: Da sitter det veldig godt. Og hvis jeg blir invitert på et eller annet bursdag, så bruker jeg å sitte på, så ser jeg på gjestelista da.
0: Ja.
1: På Facebook. Ja. Og nå memorerte jo du 12 navn på veldig kort tid. Og det skal være veldig kort busstur for jeg ikke rekker å memorere hele gjestlista. La oss si til 30 stykker,
0: ja.
1: Eller 20. Men jeg anbefaler bare memorere fornavn, for at det er vanlig å glemme navnet, og hvis du kommer og husker fornavn og etternavn, da tror folk at du er stalker, eller noe sånt. Så,
0: godt poeng.
1: For å virke normal, prøv å glemme litt navn også, bare for å virke normal.
0: Ja.
1: Gjestlista har du kanskje hvis du skal på et møte, eller at du skal på en bursdag, eller sånt, men det er ikke alltid vi har gjestlista. Når jeg da ikke har gjestlista, og skal huske navnet på folk, så prøver å legge merke til et særpreg. For eksempel hvis personen har store ører, da, eller sånt, men her har jeg et bilde da.
0: Ja, det var en gutt som smiler.
1: Ja.
0: Og dette her er en videopodcast, folkens, så det er bare å trykke inn på appen, så kan du se video hvis du er interessert.
1: Ja, og for deg som ikke har video, så kan vi fortelle at han her ser helt normal ut.
0: Ja.
1: Ingen spesiell særpreg.
0: Nei.
1: Men ok, han har litt sånn mellomrom mellom fortennene.
0: Ja.
1: Så det er særpreget bit med merke da. Og han heter da Jon. Da ser jeg for meg at han har stappet litt sånn jungel imellom fortrene her. Fordi at nummer en, da har jeg registrert navnet. Nummer to, jeg har sett det for meg. Det er ikke alltid jeg skal fortelle folk hvordan jeg husker navnet. Men i det her tilfellet... Nei, da, men det her var ikke så ille, sånn sett. Når jeg da møter han igjen, så husker jeg at han har mellomrom her, og der var det jungel. Jon.
0: Ja.
1: Jungel-Jon. Så... Det var sånn kort fortalt. Det vil ikke garantere at du husker navnet, men det vil jeg ikke sjansen betrakte.
0: Nei, fordi hvis du da, altså det du egentlig sier da, at hvis du da har en hilserunde da, du kommer inn på et forspill, og det er, du har ikke hatt noe gjesteliste og ditt og datt, prøv å legge merke til et særtrekk, og koble det opp mot navnet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og hvis det er litt sånn vanskelige navn da, for eksempel islandske navn eller arabiske navn eller sånt, så kan en jo ta det til et nivå der en bare sier at hør her, jeg er verdens dårligste huske navn, og da vil folk av og til komme med tips hvordan de husker navnet.
0: Ja.
1: Sånn som i Danmark da, der sliter folk med å huske navnet mitt, og da sier jeg, tenk på Bjørn Borg, tennisspilleren, og så eller tenk på en bjørn og Odd, en rar bjørn da, ja. På en måte.
0: Ikke sant? Ja, men det er et veldig godt tips da. Men fordi jeg må bare innrømme meg selv at jeg har tenkt på det, eller jeg har hørt om disse teknikkene før, og så kommer jeg i situasjonen hvor jeg da skal ta, og så begynner jeg på den første, og så gir jeg opp.
1: Ja.
0: For det blir for høyt press.
1: Ja.
0: Så da er mitt spørsmål sånn, hvor mange ganger må man liksom øve på dette og stå i det før det faktisk funker? For jeg har bare tenkt sånn, dette går ikke.
1: Ja,
0: Jeg kommer ikke til å greie å huske det, så det er bare sånn, det bare gir opp.
1: Ja, det kreves litt trening, for det jeg husker navnet på, for eksempel på 15 stykk i full fart, det er kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så for min del, jeg har liksom faste bilder på de mest brukte navnene da. For eksempel Maria, da tenker jeg på Maria, Marie Kjeks. Maria, da tenker jeg på Jomfru Maria. Mari, Marihøne, litt sånne ting da, så jeg har tenkt ut sånne faste bilder. Det som jeg kan anbefaler hvis en har lyst til å bli bedre på det, det å ta seg og bare si til

0: Ja, for hva det vi hører her, Espen?
1: Ja, du kan i hvert fall ikke klatre rundt I taket mens du spiller det her. Dette her
0: det vanskelig, fra... det får ikke Nick Cave til en gang.
1: Nei, ikke, selv ikke Nick Cave klarer det. Dette titellåta fra en, det var vel en slags dobbelt EP, kom en sånn utbredtbart cover med liksom to tolvsommer singler inni, som het Your Funeral, My Trial. Som dette en litt sånn overgangsplate, den ikke så mye snakket om I ettertid, og det har kanskje noe med at den neste plata han lagde var så hysterisk bra.
0: Ja, for nå kommer det kunstneriske virkelig gjennombruddet.
1: Ja, det sånn som jeg opplevde det, I hvert fall for meg så var det med Tender Prey som kom...
0: 1987,
1: tusen takk at det, liksom, det virkelige kunstneriske gjennombruddet kom og så det jo denne låta som har en virkelig sånn mytologisk status I Cave-historien som The Mercy Seat da, hvor han synger en låt hvor han liksom plasserer seg på en måte inni hodet til en mann som sitter I den elektriske stol og blir henrettet så synger han på en måte live derfra, og det jo det et avansert konsept som de færreste ville klart å få til å funke,
0: men spesielt fortellegrep.
1: Det får han si, ja.

0: Yum Yum Gimme Some, du har hørt den kanskje på 90-tallet med Sway eller Espen Dinn, men her var det med Musti, sånn som det hørtes ut da på hver gang vi møtes serien. Dette har vært litt av en uke, for det mulig at jeg sier noe jeg ikke skal si noe, men tidligere denne uka så spilte du jo for Indias statsminister.
1: Stemmer det.
0: Ja. Og så skal du liksom gjøre showene i Nationaltheatret. Jeg tenker, hvordan forbereder du deg til to sånne forskjellige eventer?
1: Nei, det skal sies at når jeg våkna opp og skulle spille for den indiske statsministeren, så hadde jeg 38,9 feber. Ingen stemme. Og jeg fortsatt ganske hes, men da var jeg ganske stressa. Ja. Da skulle jeg spille min versjon av Til ungdommen. Men det gikk veldig bra. Det er noe med å være hes og synge. Ja. Det høres veldig kult ut.
0: Og hvordan forbereder du deg til en nasjonalteater? Hvor du jo, dette er vel egentlig den første gangen du liksom er hovedartisten og har din egen konsert. Mm. Ikke noe, du ikke på en festival, du ikke en del av et større program. Det ja, deg, Musti.
1: Absolutt, det min første headline-konsert. Du, jeg har ikke helt satt meg i de forberedelser. Altså, vi har jo hatt masse øvinger og sånn, det må man jo ha. Men jeg har ikke helt mentalt forberedt meg på det. Jeg har gått veldig lenge og tenkt at ja, men det en god stund til. Og nå nærmer det seg veldig. Ja. Så jeg burde kanskje begynne med det. Ja.
0: Jeg tenker på, du sa at du hadde lyst til å representere når du var på Hver gang vi møtes. Mm. Og så sjekket jeg, nå er vi 6-7 år tilbake i tid, Musti. Du slo igjennom med de første singerne og albumet ditt i 2020. Fikk alle priser som det går an å få, nesten. Mm. Og så sa du, jenter kan, der jeg er fra, er ikke så lett å komme ut med at man driver med musikk. Så jeg er her for å inspirere de som er etter meg og i mitt nabolag, og vi kommer aldri til å gi opp.
1: Absolutt ikke.
0: Og så hadde du jo Gro Harlem Brundtland låta.
1: Ja, Gro Harlem Brundtland, jeg er next.
0: Jeg er next, ja. Hva tenker du om de beskjedene i dag, noen år etterpå?
1: Nei, jeg står fremdeles i det. Men jeg kan si i dag at det gjelder jenter overalt, og ikke bare jenter, men gutter også. Jeg føler at når man har noe man brenner for, at man absolutt ikke skal gi seg. Det verste er jo at det ikke går. Mm. Finner man vel på noe annet å gjøre. Men jeg står fortsatt i det. Ja. Jeg var veldig ung, altså 2020, det 6 år siden nå.
0: Ja, det lenge siden.
1: Jeg bare 25,
0: ja.
1: Så det, tiden flyr, men jeg vel fortsatt samme gamle meg.
0: Ja. Men du, hvordan har det vært å være så bestemt på at det er rap- og musikkscena som skal være ditt liv, med din somalisk-norske bakgrunn?
1: Det kommer jo litt ut av ingen steder, da. Mm-hmm. Jeg har jo alltid vært veldig... Jeg kommer fra en familie som er veldig glad i musikk. Mm-hmm. Vi har alltid musikk på hjemme. Mamma er sånn som har på musikk når hun vasker og lager mat. Og vi er veldig glad i å danse og synge. Men akkurat rap, det... Jeg har jo alltid følt at jeg er litt sånn tøff av meg. Og rap er jo kanskje noe av det tøffeste jeg vet om.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke, det falt litt i fanget mitt da.
0: Ja.
1: Og jeg er jævlig god i det, så jeg kjørte bare på.
0: Ja. Har det vært vanskelig å stå i?
1: Det er ingenting jeg synes er vanskelig å stå i hvis jeg faktisk liker det.
0: Nei.
1: Jeg er en veldig bestemt person, og jeg er utrolig sta. Så hvis du... Ja. Kommer an på hvem du spør da, om hvor sta jeg er, men spør du kjæresten min, så mener hun at jeg er utrolig sta. Men det er vel ikke den eneste.
0: Det er det som skal til da.
1: Absolutt, man må være sta hvis du har noe du er glad i å gjøre, og noe du brenner for, så må du være sta, og du må kunne si nei, og du må kunne si ja, og du må kunne stå i begge to.
0: Hva har det kostet deg, ja, Musti? Å stå i rappene, å stå i den skildringen av norsk-somaliske kulturen som du har gjort som ungdom ut fra Tøyen, hjertet av Oslo Øst?
1: Det har egentlig ikke kostet meg noen ting. Mm. Jeg trodde, når jeg var veldig ung når jeg begynte, da var jeg veldig redd for at det skulle koste meg mye, men det har ikke kostet meg noen ting, jeg bare tjent veldig mye penger på det.
0: Og hatt musikalsk suksess, og Spellemannpriser, Bendikprisen, Prøysenprisen, Oslo Bys kulturpris.
1: 100%. Jeg husker veldig godt at når jeg vant min første pris, så sa jeg at jeg jeg lager ikke musikk for å kategoriseres, eller noen ting. Jeg lager musikk for meg selv og meg og mine og alle andre som liker det.
0: Mm.
1: Det å få priser er, på slutten av dagen så er det bare en gjeng med mennesker. Majoriteten av tiden så har de veldig lite kompetanse innenfor det også. Så det, priser er ikke så veldig viktig for meg, men det jeg gjør er viktig for meg. Jeg brenner skikkelig for det,
0: ja.
1: Og jeg er glad i jobben min. Mm.
0: Tvi på Nationaltheatret, Musti. Ditt eller datt?
1: Ja.
0: Det er nye låter du gir ut nå.
1: Absolutt. Det er det. Det er en sånn ny versjon av meg selv. Jeg er glad i den låten. Jeg synes den veldig kul. Jeg snakker jo, jeg har en sånn linje der jeg sier at jeg vil kanskje stifte familie i morgen, så jeg har startet å spare i dag. Altid vært veldig familieskjær.
0: Ja.
1: Liste på 5 barn.
0: Ja. Du har en svær søskengjeng også.
1: Ja, 7 søsken. Mm. Så jeg kan ikke se for meg noe annet. Og så er det er en veldig gøy låt. Jeg gleder meg til den kommer ut.
0: Du sa at dette her også var starten på en ny æra, du.
1: Mm.
0: Med Nationaltheatret og denne nye singeren.
1: Mm.
0: Ja. Hva er liksom Musti 2.0? Eller er vi på 5.0 nå?
1: Nei, det er vel fortsatt samme gamle Musti, bare at jeg er... jeg går veldig mye... Jeg har alltid sagt at det er ganske... Det er ikke en stor forskjell på Musti og Ugbad.
0: Nei.
1: Når jeg merger begge. Jeg liker å...
0: Og fortell litt av min hva det var du mente med å si Musti og Ugbad.
1: Musti for meg er jo liksom... Det er mitt artistnavn.
0: Mm-hmm.
1: Jeg heter jo Ugbad
0: mm-hmm.
1: til fornavn.
0: Mm-hmm.
1: Og det betyr bukett med blomster på godt somalsk. Men jeg har alltid hørt og alltid visst at jeg er en gøyal type. Så jeg lister og... Jeg er veldig glad i å lage mørk musikk, men jeg har alltid... prøvde å bli glad i og god på å lage liksom gøyere musikk også. Så jeg prøvde å merge begge to da, begge mine personligheter. Jeg har jo sikkert flere personligheter enn det, men nei, jeg prøvde å merge begge to,
0: ja.
1: Og ditt eller datt er veldig, et veldig godt eksempel på det.
0: Ny del av nye Musti.
1: Absolutt, og så er det jo Nationaltheatret da, som er en helt ny start for meg. Et helt nytt start.
0: Takk for at du kom til Musikklivet, Musti.
1: Tusen takk for meg.

0: Ja, for hva det vi hører her, Espen? Ja,
1: du kan i hvert fall ikke klatre rundt i taket mens du spiller det her. Dette her
2: det vanskelig, fra... det får ikke Nick Cave til en gang.
1: Nei, ikke, selv ikke Nick Cave klarer det. Dette titellåta fra en, det var vel en slags dobbelt EP, kom en sånn utbredtbart cover med liksom to 12-sommersingler inni, som het Your Funeral, My Trial. Som er, dette en litt sånn overgangsplate, den ikke så mye snakket om i ettertid, og det har kanskje noe med at den neste plata han lagde var så hysterisk bra.
2: Ja, for nå kommer det kunstneriske virkelig gjennombruddet.
1: Ja, det sånn som jeg opplevde det, i hvert fall for meg så var det med Tender Prey som kom...
2: 1987,
1: tusen takk. At det, liksom, det virkelige kunstneriske gjennombruddet kom, og så er det jo denne låta som... som har en virkelig sånn mytologisk status i Cave-historien, som er The Mercy Seat, da, hvor han synger en låt, hvor han liksom plasserer seg på en måte inni hodet til en mann som sitter i den elektriske stol og blir henrettet. Så synger han på en måte live derfra, og det er jo det er et avansert konsept som de færreste ville klart å få til å funke,
2: men spesielt fortellegrep,
1: det får han si, ja.

Du hører på Gamle Greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Dette andre episode av Dødsmysteriet I Viksdalen. Jeg heter Lars Hamren Risberg.